0: بوۋاي ماڭالمايدۇ. ئۇنىڭغا بىرەر قاتناش قورالى كېرەك. قىرغىنچىلىقتا پۇتلىرىدىن ئايرىلغان ياش ئەنەسمۇ كۆپ قېتىم يۇرتىدىن قوغلانغانلارنىڭ ئارىسىدا. ئۇ ئاغزىنى ئېچىپ بىر نەرسە دېمەيدۇ. ئەمما ئۇنىڭ سەۋرى تاشقان چاغلاردىكى ئازابى يۈزىدىكى جىددىيچىلىكتىن چىقىپ تۇرىدۇ. ئۇنىڭغىمۇ بىر قاتناش قورالى كېرەك. ئەمما يېقىلغۇ يوق. غەزەنىڭ ياشلىرى بۇ يوقسۇزلۇقتىمۇ ئىمكانىيەت يارىتىشقا باشلىدى. ئەمەسە غەزە ياشلىرىدىن بىرىنى تونۇپ چىقايلى. ئۇ قىلىۋاتقان ئىشنىڭ تەبىئەتكە، ئىشچىلارنىڭ ساغلاملىقىغا ۋە ئەتراپقا قانچىلىك زىيانلىق ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ئىشلەۋاتىدۇ. ئۇ يوقلۇقتىن ئۈمىد ياراتقان بىر ياش. ئۇ بىز پىلاستىك ماتېرىياللاردىن يېقىلغۇ ۋە ئېنېرگىيە ئىشلەپ چىقىرىمىز دەيدۇ. بۇنىڭ ساغلاملىقىمىز ئۈچۈن خارابلىقلار ۋە خەتەرلىك دورا قالدۇقلىرى بىلەن تولغان جايلارنىڭ تەبىئىتىمىز ئۈچۈن قانچىلىك خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى بىلىمىز. ئەمما بىز بۇنىڭغا مەجبۇر بولدۇق. خەلقىمىزگە ياردەم قىلىش ئۈچۈن بار كۈچىمىز بىلەن ئىشلەۋاتىمىز. بىز ئىشلەپچىقارغان يېقىلغۇنى كىشىلەرگە ئەرزان سېتىپ بېرىمىز. ئۇنىڭدىن باشقا ياشاش ئۈچۈن ئىشلەشكە مەجبۇرمەن. بىزنىڭ ئەڭ قىيىن خىزمەت ۋاقتىمىز قۇياش نۇرى چوققىمىزغا تىك چۈشكەن چاغلاردۇر. بۇنچە ئەجىر قىلىشتىكى مەقسىتىم ئائىلەمگە يېمەكلىك سېتىۋېلىش ۋە ئازاب چەككەن خەلقىمىزگە ئازراق بولسىمۇ قولايلىق يارىتىپ بېرىش. ئەگەر بىز ئىشلىمەسەك مۇھىم ئورۇنلارلا ئەمەس، بەلكى تۆمۈرچى، ياغاتچى ۋە نۇرغۇنلىغان ھۈنەرۋەنلەر بىلەن سودىگەرلەرنىڭمۇ ئىشى توختاپ قالىدۇ. دۇنيا يارىتىلغاندىن بېرى زىتلىقلار مەۋجۇت. يېڭى دەۋرنىڭ زىت كۈچلىرى بولغان قىرغىنچىلىق ئىدىيەسى بىلەن ئىنسانىيەت مەپكۇرەسىنىڭ كۆرۈشى يۈز بېرىۋاتقان جاي دەل غەزە. غەزە ياشلىرىنىڭ مەدەنىي دەپ ئاتالغان بۇ دۇنياغا نالە ۋە خىتاب قىلىپ تارقىتىۋاتقان ئۇچۇرلىرى بىلەن كېلەر ھەپتە يەنە كۆرۈشۈش ئۈمىدىدە غەزەدىكى غەيرەت، ئىرادە ۋە ئىنسانىيەت نەمۇنىلىرىنى كېيىنكى ھەپتە داۋاملىق ئاڭلىتىمىز.
1: غەزە ئاشلىق ئىچىدىكى غەيرەت، قەتئىي ئىرادە ۋە ئىنسانىيەت.